0: omuntu yenna asobola okuba mu namawuliro ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka mu namawulira.com. Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka mu namawuliro ow'ensonga. Kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa, fuuka mu namawulira.com okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 492 19. Fuuka mu namawulira.com ne Palatham.
1: Tuyingidde ttaamu 2 ey'okusoma kati ng'okozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuuse kwangu n'okusinga bwe kyali kibadde. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo, wandifuuka namukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate amasomero agagenda okufuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nago gandifuuka namukisa okwewangulira school van nyiga *165*8#. Oba okozese Momo app kusasula school fees ago ge manyi ga Momo. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo, halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo ebyenjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 91. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano be bakola ne halal juice ngali mu bika ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
0: Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam.
3: Buuza Imam
0: ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewa Kisoko kuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku nnoti 754 34 54 54 noti 789 745 54.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يبال إف بجكم مسام كتون يزمو إندا إكرال يوم أنتو وابلي جو توا ويرزا تسنزرين وغو أودي كامبالا تولي أوبوز ني أودي كامبالا برمالي سكول أتيرو دينو تينا غاليوانا بفي أبا حوشو بزاكا تسيما نيو بنانجي abaveeyo ne mujja mutukyalirako mu kibanja kyaffe kino ekipya kyemukola kya ttendo program Buuza Imam. Abdul Hamid Kizito Musenzala ndage mannya gange, ndi ne mukadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaira onono musomesa eri ku Smaya Girls. Bw'otamusanga wano oyo omusangayo bw'oba olina ky'oyagadde omubuuza n'okimubuuza. Bakadde baffe abalungi abateekamu ssente mu programu eno nga SH Family Hardware Wakiso. Bwetuuke Wakiso kwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur, ekirungi wa Hajaru na Serunjo gina yabeererawo ddala. Bakuguza ebizimbisibwa bbeeyi layisi ate nga byo birungi nnyo. Bw'obanga oyagadde bya plumbing we biri mu bungi.

0: tu ne familia yoyo na batu midensu. Mina mgana wange Hassan Zaid kutumide sebo. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala kukume, era kumalire. Ntumira waluo vinyizo kwera biro lwalero. Mukadde Hajati Safi Ndagire. Banyinaza abawangala nawe Hajati Safiya, Hajati Aisha Mavidi, ne mukodomi wafe, ne mtabani wange, Ali Ruima, ne familia yoyo na batumide. Sama Allah subhanahu wa ta'ala abakume ne insubira. Abao kumkwana kedi nkomyewo, Imam Sheikh Fadil, Sheikh Kisalita, na wafuka wangabali mgana wange mdhafu, mtabani wange mdhafaru. Sufiani, muadhinu wange, mnabutambala kumuzikiti yao, na wafuka wange wanabali yao, mtabani bafe. Mbatumide, sabah Allah subhanahu wa ta'ala, wakumi, mwanyinaze, Hajati Safiya, wataslim, na wakutumide, sabah Allah kuwavulu unji, kusine kumkumere, na mwira mleta, na yetu gama mleta, wana, kusuma kutaslim, jie kulira kwa atandise, wabarakallah fikum, wanafahabikum, ne Sheikh Faruk untanda, ina Ibn Abbas, abali ekitundu echo obakiita bati ekitundu kino ekiri mu gundi bagagga gye bali eno saidi eneri munyonyo bitundu ebyo n'ebiri awo musobola okubeeranga muntu abaluyirika famire nayo ogitegedde Sheikh Abdul Qadir uyirika ne famire ono yaluyirika mwena batumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Shaib Semakula Semwemba mkama wafe gwe tupatusembyayo mkama wafe sebo nkutumidde تسبح الله كتقومين وبارك الله فيكم ونفع بكم نبا بارو منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بيتو بيبادي برغرام يو النمرأي والسلام تجير النمرأي والسلام كنسونج زنجورو ونكو بالي فام
3: Boom chakala. I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki.